inamile re ba lebogile ka sona sebopego se ba kantoro ya ditaba ba tla boa ba re balela gape tša iri ya bosupa go kwa gore na e ka ba di fetogile ge di tla kae re sa buša re letamiša letšatši ke la 17 kgwedi ya mei ya afrika ngwaga wa 2020 re amogeleng tsebeng tša lena tlhe wa letamišago fa ke maleswane banyana wa ga letswalo le la mafelelo a beke le tšweletša fa ke batsweletši motsweletša le metšhineng ke thandiphošoko batsweletši bone magopa le mirwa tiragalokgowa motsweletši phetiši ke mapitsi botlhoko ditaba re di swere di akaretša tše go letetše gore rakgwebo wa northwest brown mogotsi a tswelele pele ga kgorotsheko ya masterata wa johannesburg ka mošupologo malebana le go šitiša letsogo la molao go phethagatša toka re ya go e sekaseka temana ye malapa a o a lahlegetšego ke barutwana ba babedi bao ba swetšego ka gare ga senamelwa sa bona sa go ba iša sekolong tseleng ya appel cross tikologong ya ga masemola ka lempopo a nyaka gore maphodisa a potlakiše diteko tša di-dna gore ba kgone go boloka baratwa ba bona le go fola moyeng netelampego fao kgoro ya maphelo ka gauteng e dira temošo kgahlanong le tšhomišo ya ditšhwana tšeo di sego molaong go ikoketša mmele le bjalo ka metsoša re ya go ba bolediša re ya go boledišana le lapa la ga mohu dr oliver kgadime matsepe malebana le go fiwa tlhompho ya bosetšhaba ya the order of ikamanga ke kantoro ya presidente le ka tšweletša maikutlo a lena mabapi le tše dingwe tša ditaba tšeo re di swerego ka mokgwa wa kgatišo ya lentše nomorong ye 0784591988 goba tsopo le tlakareng la rena la facebook go sabc ditaba go kwa tše le tše dingwe le gona ka go tlologa tlhwantsebe go tloga bjale goba go fitlha ka iri ya bosupa ge ba di tlaetše tsebe gopolang gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com bana ba tšeekgala ka legola le mesong ye re sa buša re bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletša lena re e thabela ka mehlatlhe tameng.

0: setšhaba tša SABC ye boikemego e setše letlhakore go thobele FM ka Stanford Phuti Mahlo.
1: Ke a leboga thobela ditsela tše dikgolo tša bosetšhaba ka Western Cape tšeo di akare tša go N1 le ya N2 di buletšwe mogala wa sephetephete o medišoma bjale ka tlwaelo morago wa maemo a boso bja go befa. Molekgotlaphetiši wa dipušaselegae le merero tša tikologo ka Western Cape Anton Bradel o re go dirilwe tšwelopele masolong a go hlwekiša le go bušetšwa ga tshepedišo ya manane go goparara sekeng ka ditikologong tše mmalwa tšeo di amilwego. O re pušetšo ya kabo ya motlhagase e sa le bohlokwa fa 40% tše 20 tša ditikologo tšeo di angwago ga bjalo di bušeditšwego kabo ya motlhagase. Ditlhopha tša Eskom di sa šogana le go bušetša kabo ya motlhagase ka ditikologong tša Cape Winelands.